mutu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tife dwa mutu igono pe ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nsi to wa wola atike mundo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia siya fe nkeke blave vo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wakle mi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne inyaho ga ime miyahwe ple ati inyahwele nengebe doyo la ova ina miyaho onye idasisi ato dudono peke kwa la mesempe nga ple pe

Ezi mutu, togo vinyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tife doa mutu. Igon ope ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nsi to wwa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyako, ga ime miyakwe. Ple ati inyakwe li. Nengebe doyo la ova, nina miyako onye. Ida sisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inya. Ple pe kwenye ntito ubo, nami.